0: Alo, do numéro kan wè?
1: Oh, pou zakari.
0: Mera kwa di don diye men?
1: Ewe.
0: Mi koudo le wè nou.
1: Oh, papi tomo.
0: E lo gwen nou miye?
1: La chenye tata. Tata pou mwen ye kami ten wotan do. Papi tomo, mami ta gwe gwele di kapata.
0: E an chenye.
1: Oye, papi tomo, mami ta le, ino an ton ami do, san ke le men. E non zon, pa yi kami ton ren, pou le le go. Yon do san ke le wak. Ino nyon de mina fin filè bon. Oye, nou a do yi tjen pon lè. En do tan he lè wà. O tjò vi nou tjò vi rò mi te lè. O vi enyi zi bò rò mi te lè. Ino nyon de mina nou. Mina do viwè bon. Nan zon do hona ye bon. Kon ki koko bon. Oye, nou yi tjen pon lè lè. En do tan sou wè do kwe. En a la ou. Zè nan vi lè lè. O vi lè lè nan a ou zay jido kamè. En si wè do kwe. En a di zè mi janan vi lè lè. En a la ou zè yi se a zomè do kamè. En do asu asu ena ze ye, asu na ze ye, en do asu ena ze ye, asu ena asu na ze ye, nou wami ton le, ta zon vò mido wale ne le bizan, ena tjena mi kaka.
0: Ena tjena mi kaka, mela kwa ji donu, ena tjena mi. 01-21-31-45-32, 01-21-60-41-22, alo kan e poro o misi. Alo, do numero kan wè?
2: Ma o te, Takali Aligboron.
0: Mi kou do le wè nou?
2: Le wè nou en kou an do premye arrondisman do kou aton nou da votrou.
0: Me la kou kananto?
2: Asitezi fofo. A do gwenon Aligboron amadin nam.
0: A, e do toji?
2: Do, me non da manou mwen an do kou mene.
0: A, a dingwa?
2: Ah, they don't know okay, I think you see me and you are not that one another.
0: Ah, dog when you know me.
2: Hello, Toji. Hey, I dog when I look on the field again.
0: Hello, Toji.
2: Udo Zomer, Zomer Po.
0: Hey,
2: so that boy, my hotel, dog when I'm the field.
0: Hey,
2: oh, boy, I do mean that bata. Yanso, they are going to win Yanso, Canada, and they're going to premier on Santa for two. Oh, my woman,
0: Abby.
2: Bonu mau ni kan tirau di jo bonu mau na ese ni e tumbu ni ja so ma don me de bo te ta pa de bo te di jo woni de ne bi se sa e kame mau na de son ai kame na ye
0: mo we
2: lo ni e fon di on e di je je me e fon te gbe e di je lo hoya hoya mo ha ti de fon gbe de e no ha fon gbe a e da me na sa gbe gbe a fon di de le na fon sa fon e kan ba ke gbe un si to Koto nou pou le tire do.
0: Mm-hmm.
2: Pa zon grou kwe vyo. Tu toro le de mi zon bo kwe so. E ma ema sou kome si. Ni nou bote zi sen sen a bi. Bon nou filin ya sou. Ma ero ma do. Men jene de do apon kaka.
0: Lo vyo si nou koume.
2: De vyo si nou koume. Ba vyo da. Vyo da di a di.
0: Sure.
2: Ba ene dinyo dinyo. Ne do filin se mou be a zon mou bo zi. Mama a di ke. Mama a di ke. E di jan. Ba vina e di a di. Kote e nan do kan fo ne meni.
0: E ale di e wè do vyo di.
3: Miro Gandhi, Miro Sulo.
0: Miro Pedro Mawe.
3: Miro Kudu Azoro Gandhi Togwa.
0: Oh.
3: Et non, j'ai l'air de... A la chede... J'ai rombo, j'ai besoin de faire ça. On va rentrer sur nos vies.
0: Ah, eh oh, n'est-ce qu'il y a des bons?
3: Miro Gandhi.
0: Eh yo.
3: Miro Gwenu... N'a j'ai l'air de ça, Miro Gwenu. Oh. Et n'a quel Miro Kudu Mizewa.
0: Ah.
3: Et ma do men gome we...
0: Abi?
3: Emado mego me awe tagbanu lo ko sa.
0: Mhm.
3: Me na biya kunu bo jobo o te yin pe mi na duo. Mi nku kan kaka mi no mo bono wa boni ko sa nu pa.
0: Mhm.
3: Oh, fi bi ton le.
0: Alors quand est pour Messi?